0: Hine hiki a hareja machria. Vanachon yoshvi mitzla president Carter.
1: Eifo.
0: Malavan House. Sham anachon edaber ito besafa shenena mishtamat. Venagil lo, Jimmy. Vanach lefaneinu at hanach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבופקס.

0: Werner! Werner, anfahren! Gleich anfahren! Manchmal.
1: ما عندنا مين؟
0: عين سويسرا.
1: أهلا سويسرا.
2: زي منشور ولا تلقى دبرت خبيث عينيان.
0: ريح الفن. أنا دبرت عم سويسرا. أنا عمرت له. ما هي ما يلدار.
1: بسيري كفتا كيتا.
2: يوفي.
0: إذا كيتا هي.
1: لو يشار خي.
2: يشار خي. يوفي.
1: إتي كمور يوتر ماني.
0: يا ده انتليجنتي
1: قال تكذيب
0: ما في نخون كمو عبيع
1: قال تكذيب قال تكذيب
0: يمكن يفاك مو عايز كما عينين يا عرفان انا رسلت بلد خفاع ما حد تمام קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, אלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה
2: שהעיז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט? איזה אספסט?
0: אני דיברת עם שווה שם.
1: על מה דיברת, נתי?
0: אני אמרת לו? תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.